so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hammat Daly wiite Abdoulaye an ɓuure faalede